0: ريبيرو في واكي بروكسيميت مي اوفر لازم لو بوتيل مسكا
1: كاكوتالا كيكو بيكي تافابا كاسا ملاحو هالي تشوزي مناتي هاكانو ماتا كما كاليلو هالي زازليليشا نيبو يكو موسو مواتيرو يا مياهي اوفي نوفي وانا ميبيا كيكوتوا كوكسوانا وهوي وامبوني ومولاتا Culture Collection Oshitaka imi famu talimelo omuncha kuchamfazwa kwa linako se telele za vupino wiko lemu nati wachincheho Oshitaka kutala kanako ye telele
2: Nampost itavela kule msasi chava hava mwela lituso za mashiri nika kweli kulili holisa la kweli ya kandao 2026 likaezu wakamu kwa okavasi na chwana Rikuwa taze faula rika kala kuholisa ala 5 kandao 2026 kulatela mkolo kwa katumusu wa fawa ya lesika za zin. Babamu ya lalituelo kama kwa wana mpost smart card. Baka kala kufumana lituelo za vona la 5 kuisa la 6 kandao 2026. Kaku itusa mkwa obatabela wakua mwela kao na mashiri nyavona. Mwami tai kuholisa wa supari ni vana wana nivuanga nivuholi kukakala la 7 kuisa la 9 kandao. Koka la telo waki kuholisa lituso za vana na baba shevile. Koka kala la 11 kuisa la 13 kandao. Vani baba mwela lituso za mwavu piro vaka kala kuwa mwela mashiri nyavona la 15 kuisa la 16 kandao. Baba mwela lituso kaufiala hava upuliswa kulatela mkoloko walituelo kama utu mselizwe. Mazazi akuholisa kwa mitai. Sinamuko akuholisa kwa mitai haulumela fela kulifasikuata sisu hola mwa mazazi yao. Baba mwela lituso zengwi kufitela ilingwi vaka tusiwa mwamholelo ulimungwi fela. Wafumanali tuso kama kwa walikuwa taze falula walukela hapi vasusuezwa kulitela mwali vakazavu na mwava holelanga ni kuikambu saku za mayamisipiri ya miterele kuyofita fasi vakasesi ngwi saku holela.
3: Karama zako limambire baba swana habana ama fingerprint aswana. Karama zako li hakuna mitelo falimu amari akambekelo ambroksa ni na mpostin. Kwa ama kazaluri, esika baka lakoli mitelo kwa na mposti fukulizwe falimu ama account alipo ukelo. Kwa wana kapa kalakuli hakuna mitelo ya mulifa pari mamali akambekelo kuzwa ripokelo za minamu. Uvea ni kuli hamulifi mitelo ya mwala sirimo kapa mali alingolisamu. Kwa ama kaza, utata vazengata kwa mama account alipokelo anampost. Mwleze muhala mahala wa anampost. 1-0800-010-999. Nampost, we deliver more. Nampost, we deliver more.